ise ba setho ba iso o seng ho hotle o seng ke wa sonta seng ho hotle le dingodisa ke na wa mehla le mehla ke bua go lo ka tumelo ba ne ga ke mo wa yi ke dume se ba lo ke le kwa no avani le sotho ile mo nna lo na go kopana le ona le monate